намиккараагума таакко илерийукки ангиқарсимаа чаахуур аппулумароо